Ugye neved. Mu tolok ñaar fukki fan ak ñet di bisu gaaw. Xam nga ñu mok señ Mbelle ñu ant kon fofu. Di bisu gaaw. Mom ne mo ne ci la señ bi xeye jollof. Yendu si keur señ jaaje ndaw.

úgy sakanam lay may yok sama jego señ mbacke neena ay jëm dañuy génné ci ndox mi ño yo xamné jëm yu gatt lañuy doon seeni karaw